swastiastu, om awigatamastu, nama sitem. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadapan ide